Ayo Mama Ili Jam, selamat malam Mama Ili Jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ili Jam wangi abin, wangi deui. Bukan lagu ah gaun merah. Hatur nuhun. Sate acara mangga ya bagen. Simpel ya. Gaun merah Mali Jam, siap Mali Jam.